맨날 롱롱어데 주보지 엔터프라이즈 하리에 보도가나 병람 나는데 다메로한테 다와노와요 아야가로 고이라로 인나라 다이 워비메네 메왕 가이데메니스무인 이무인데아와워와 이나는데 뜻하니메온 다이에요 예레이다데 다가메오리나고임 맨남타바네과데 이메토노오라메예이 그야코라나이맨 뿜데가메온데바스 그야니야니메잉암기던 그야니꽝오라메남모아비시간네 그나메오리나는데 뜻하니메온 다이에요 Sena wahaki na kwan deita na kwara wowo na koim. Ngai ni yere tate upiere na menga. Te ime ton roa ni koi na non te tewa iyo ni karo kwa. Tokin roa yera. Onguraam te ta iriki. Bonte puina. Ayere. Tera na kwa kanuan nam tai. Kona kukurei. Na kukurei na pa meikai. Meang koi na non te nikira nara tai iyo ken. Te ime ton puin kaka mea kong kan ni me. Auri neri ni akin na ngangani ko. Tero pa na kona na pen. Nangari ko te kukurei, ni kato ka te bus, ni kato ka na pe te ora ki na nante, te tani mea on tai hei yo. Sina, ka mea orang kanin to korana imena.